manden, der får held til at overtale Robert Smith fra The Cure til lige at være med på en sang. Men det har hende her altså, Olivia Rodrigo. Her fik du Stupid Girl på Danmarks Hitradio nummer 1 The Voice. Chris her nu med Kendrick Lamar, Cesar, All The Stars.

helt pjattet med det her nummer. Robin og Sara Larsson, det er så en god kombi. Talk to me, Sara, lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice. Om et øjeblik med Top Gun og Gops, og her først igen her med Edward Meyer. Her er Stereo Love.